ship jia chora ni bong de tang tan ne me par jer jacob ka pan sin na sig la sig tin xi hu che ri xin ba dang huan zhi gu la shu shan gang ju pe ji dang ram jir xiong a zha di dam chong se rang jie dang zam leng gen ji wa ang dir ma si ma jie yu de xi ge na xi gu ge ba ni ma si ra pe xi zam dang ge gu ab jin sin xi zam wo ji dir mi yin tho ma ra nie ti ma ge chi gong la Zamlang ge chora dang zuli shen ji lab jin xin bu dang jia zhang me pa dang. Ti ni nie ti ma ge chi dang ti ye ji ji zan ge ji ke ji zan zi la ma ge chi tang mang bu chu tap tap cha ma pam ni. Le li li nga chi hi sa. Yar ji dang gong pe yong ge na ngi par da huan zhi ge la shu shen dang jie wi pe shu ge dang rang ge ji ten ge pa dang. Xi shu si gu mun ji jie jin chong xi de. Mirg jie shi chu jie sar da to bi hun tun jian chan ri la zhe jie zhen ji dang gim cha dan bi do dam jie nyam nyong a gu ken ni wei shu xi ge ba sha ji xi gun xi xi ma ta bi ka psa nga chu du bu xian la nyam nyong me di a ne ba zong wo zong wi ne shu jie ka jin dan ta nga xi xi shu si gu mun ji bi go ka ba wei shu xi ta bla di la ma xi ba di si men ru a xi le ta nyam bi a lom tan ma nyong a xi ge jing ये मारंग सिंग दोबा जिन्यों यो तेलुर गा छे गोछे जे सिंग थोप थंग हारसु जेमो तंग जामलंग छोंतन छोबर सिख पि जेमो गंदिल तों ति सिंग अनु हि छेंबो करियो तारता सामलु तंग छे गा छे न्यो तुब छिं बि या गोमु सि ने जामलंग ता जोबा ना खाप शुग यिंग दबा सि गन दाम का सि बा यम बा हेमे जा